Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 70.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Enig

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Маркетинг TDI Радио Исток.
1: Максима.
2: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
1: Термоизолационни фасадни системи Максима.
3: Гаранција до 20 година.
1: Боје и фасаде Максима.
0: Маркетинг TDI Радио Исток. 060 6444 791.

Kiss i Graceland, vi ste na TD radio, 25 minuta do 11 je... Dobro jutro ili dobar dan, sad zavisi kakvi su vam nekako planovi, obavezi i rasporedi ove nedelje. Ako ste možda slobodni i nemate nikakvih obaveza, onda pretpostavljam da ste malo kasnije ustali pa možemo da kažemo dobro jutro. A ako imate neke obaveze od ranog jutra danas, onda za vas dobar dan i srećan rad. U svakom slučaju, kakvi god da su vam planovi i obaveze... Ono što mogu da vam obećam su samo hitovi na TD radiju, dakle isključivo muzika koju najviše volite da čujete, tako da ćemo da rešavamo sve te obaveze i vaše planove, naravno zajedno i uz hitove Clean Bandit i Jazz Glean u nastavku Red Ruby. Dobar dan!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E pa tačno je 11 sati i 2 minuta, tako da kad god da ste ustali, nekako možda je sad već vreme da počnemo da govorimo jedni drugima dobar dan. Iako je drugi dan vikenda, 9. avgust, kakve god da su vam planovi i obaveze, lepo se provedite, i to kažem s obzirom na to da danas ipak nije toliko toplo kao što je bilo prošle nedelje. Pa je to već nekako samo po sebi ovako dosta dobro, iako se već bližimo eto tom nekom najtoplijem delu dana. Podne će biti za nekih sat vremena, do tada samo hitovi, Tame Impala i Jenny i Drake i La Provenise.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS.

0: smo cool 3x1 boje za metal. Štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

kako ste, kako vam ide Memories i David Guetta, da, to je ono što smo malo pre slušali, sad kako vam ide ova nedelja, da, 9. avgust je prilično fino vreme napolje, dakle nije mnogo toplo kao što je to bio slučaj prethodnih dana, tako da kakvi god da su vam planovi i obaveze, ako uopšte imate nekakve planove i obaveze, lepo se projedite šta god da ste smislili, ako još uvijek i niste smislili, imate sasvim dovoljno vremena da polako organizujete ovaj dan. A u ostalom ne mora se ni stalno sve nešto organizovati, sasvim je okej da se drugi dan vikenda provede lagano, bez planova i bez opterećenja. Šta god budete radili, muzika će u svakom slučaju biti tu. Coldplay, Adventure of a Lifetime, prvi u nizu. Dobrodošli na Teddy.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Echo, tako se zove ova pesma. Uskoro će jedan sat. Dobar dan i dobrodošli u nedelju na TD Radio. Kako ste, kako mi do obaveze za sada? Na našoj playlisti samo hitovi, to je ono što mogu da vam obećam do kraja ovog dana. A napolju, taj dan o kome upravo govorimo, prilično lepo vreme, da. Dakle, vedro, sunčano i toplo, to je ono što kaže vremenska prognoza. I mada malo manje temperature nego što je to bio slučaj prošle nedelje, dakle nema onih visokih temperatura do 40 stepeni, Novi Sad, Sombor 31, Kikinda i Zrenjanin 30, Beograd takođe, slična situacija je u Kraljevu 31, Kopaonik 19, na planinama naravno malo hladnije, Kruševac 31, Niš, Leskovac, Zaječar i Vranje sve po 31 stepen u ovom trenutku. A ono što vremenska prognoza također najavljuje su, dakle, nekakvi mogući kratkotrajni pljuskovi, eventualno i grmljavina na jugu, na istoku i jugoistoku zemlje. Eto da znate u toku popodneva da se to sprema, mada, kao što smo rekli, neće se ni to dugo zadržati. Možemo nazad na muziku The Second Voice u nastavku Let Me Be. Dobrodošli na TD Radio.

0: marketing TDI Radija Istok. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Jedan sat samo što je prošlo, dakle jedan sat četiri minuta. Dobar dan, pozdravljujem se TDI Radio, ako ste se umeđu vremenu priključili. Dobar dan i dobrodošli u nedelju na TDI-u. Moje ime je Ogibić, sa vama još nekih sat vremena. U svakom slučaju, tu su nam samo hitovi. Lepo vreme napolju, u principu sve što nam i treba za jedan skroz lagani drugi dan vikenda. Stiže nam Peggy Go u nastavku, odnosno Peggy Gu i Ira Star sa pesmom Woman, koja se odnedavno vrti kod nas na TDI Radio. Slušamo da tapša 3 minuta, prvi u nizu Another i Talk to You. Dobar dan.

0: Vamos,
1: vamos, Martin Garrix e Ed Sheeran. Da, i pesmu koju su snimili pred 10 godina, a objavili je tek ove godine. Repeat It, vi ste na Teddy Radio, dobar dan i dobrodošli. Ne znam da li možda neki od vas danas baš kreću na nekakav put, ako vam je tek počeo recimo godišnji odmor, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Kažem to s obzirom na to da je stanje na našim granicama onako standardno za prvu polovinu avgusta i vikend, dakle ima gužve na Horgošu i to u oba smera, dakle i na ulazu i na izlazu iz zemlje, govorim sada o automobilima, također prelaz Gostun, na izlazu iz zemlje dosta automobila, također na Gradini i Preševu u ovom trenutku najveće zapravo gužve za kola. To se kamiona tiče Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, to je to manje više standardno u ovom trenutku. Ako ste negde krenuli, samo lagano, pazite na brzinu, vežite pojas. Mi pazimo na hitove Kangs i Theophilus London u nastavku Galaxy. Srećan put!

0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Slušate TDI.

0: Маркетинг TDI Радио Исток.
1: Максима.
2: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
1: Термоизолационни фасадни системи Максима.
3: Гаранција до 20 година.
1: Боје и фасаде Максима.

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i top 20 lista ovde na TD Radio. 4. avgust u toku, mi stigo smo do avgusta, okej?
2: Okay? Kad pre avgust?
1: Kad pre, čoveče Boži, da. A inače, ovo je Ogi.
2: Dobro veče.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. E sada, preći ćemo naravno od 20 najjačih vaših najomiljenijih hitova za ovu nedelju, ali prvo, Ogi, šta je ispalo sa liste?
2: Tako je, pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, dve pesme ove nedelje, dva hita odlaze sa liste. Dobro, to je super zato što to znači da će nam doći dva nova.
1: Ajde
2: da
1: vidimo.
2: Pozdravljamo se sa pesmom Need Your Love One Republic posle 7 nedelja i BTS Swim. Kada je prošlo pre 13 nedelja od kad je ova pesma upala na listu?
1: Šta ti imaš osjećaj kao da je juče?
2: Kao da je juče.
1: Okej, zanimljivo. Ja na primjer nemam taj doživljaj, drago mi je da ga ti imaš. Ajmo zato ljudi da još malo uživamo uz njih, slušamo kratko out listu.
0: Top 20.
3: Lista najaktualnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ljudi, a sad pređemo na našu zvaničnu listu 20 najjačih hitova. Evo, već odmah na 20. mestu, novitet naravno. Francis Mercier i sjajna Robin S. Show Me Love Devotion. Pesma koja je relativno skoro stigla ovde na TD radio.
3: Tako je, čim se je čuo nekog ko bio sam u fazonu.
2: Ovo ide na top 20 listu.
3: Ovo će sigurno biti jako brzo na top 20 listi. Evo je kod nas ove nedelje na mestu broj 20. Show Me The Love.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Iskreno sjajna.
3: Odlično. Ne znam kako se vama dopada, vidjet ćemo u narednim nedeljama, s obzirom na to da je tek upala na top 20 listu, slušat ćemo je i...
2: Slušat će se. Moja prognoza za ovu nedjelju. Idemo na 19. mesto. Tu nas čekaju Kangs i Teofilus London, njihov hit koji je već 16 jakih nedelja sa nama. Ljudi ga obožavaju.
3: Ja isto.
2: Ti isto i ti si neki ljud.
3: ja isto glasam za ovu pesmu svake nedelje, da.
2: Jel ti glasaš?
3: Pa šta, pa imam ja pravo.
2: Pa ti si sudija sunce moje.
3: Ne, ja sam samo komentator, posmatram sa strane, imam pravo ja da kažem što se meni sviđa. Kang City, Ophilus, London Galaxy, mesto broj 19.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: I eto, jel šalješ glasove, jel stišćeš?
3: Da.
2: Drago mi je da stišćeš.
3: I posle emisije ću isto za sljedeću nedelju. Dobro, u svakom slučaju na mjestu broj 18, Peggy Go.
2: Ja uvijek čitam Peggy Gu.
3: Peggy Gu.
2: Viber Viber.
3: To sam htio da kažem. Peggy Gu.
2: I Aira Star.
3: Tako je, na 18. mjestu, novitet broj 2 za ovu nedelju.
2: Uživamo uz Woman.

0: Iskreno, ovaj novitet je dobar. Jaki su nam noviteti ove nedelje za ovo 219. izdanje Top 20 liste. Nećemo da se lažemo.
1: Pokidale Peggy, Gu i Ira Star na mesto broj 18, a na mesto broj 17. Da ti, Take Me There. Druga nedelja na našoj listi polako ide ka vrhu. Mislim da je to jedan od onih hitova koji se onako polako, ali sigurno penju ka vrhu.
0: Pa izvini, ali mislim, skok sa 19. mesto na 17.
1: Pa to su dva mesta, to je okej, pristojno ovako.
0: Misliš?
1: Pa da, mislim da je to pesma koja se onako polako ljudima uvuče pod kožu i u uši.
0: Pa ajde vidimo da li si u pravu, ajde vidimo šta će narod da kaže za sve one koji nisu čuli do sada ovaj hit s mesto broj 17, Dati i Take Me There.

0: da sam. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Mesto broj 15, Trio Fantastico, Hugel, Imael Engel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
3: Znači, a ovaj retro hit je bio Chasing the Sun?
2: Chasing, da, to sam ja htjela da kažemo, sad je Moving to the Sun.
3: Pa meni je ovo super pesma, dve nedelje kod nas na listi, ovo je od pre koju nedelju, dakle novice.
2: Ovo je već dobar skok za dve nedelje.
3: Ide vrlo...
2: Ovo je već jak.
3: 15. Aha. Mesto, Hugel, Imael Engel i Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, s obzirom da smo stigli na 14. mesto, znači prošli smo već nekoliko pesama, prošli smo out listu, već je vreme za malo seksi stvari da nastupe na scenu.
3: Opa.
2: Pa jeste, kao što je Charlotte Cardini, The Way We Touch, The Way We, The
3: Posle
2: Way
3: 13 We. Nedelja, da, na 14. mesto možemo da čujemo Charlotte kako peva, Bađa će samo ovde.
2: Kako nas zavodi, ja ću da plešem.
3: Tako je za sve nas. Charlotte Cardini, The Way We Touch, mesto broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E, pomogli bismo malo sa Charlotte da čujemo i DJ Goju, Jason Derula i Melody, pošto njihov hit Mi Chico trenutno toliko gori da evo za svega 4 nedelje je stigao već na 12. mesto, ali naravno pre nego što pređemo na 12. Ogi.
2: Another E Talk to You featuring 54 Ultra, jel sam dobro rekao sve?
1: Jesi, odlično, na mestu broj 13.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Marketing TDI Radija Istok.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
0: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: najgledanijih singlova.
1: Top 20.
2: Da, ova pesma DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko je sada nekako u trendingu i na društvenim mrežama.
3: Da, mnogo jako prolazi, samim tim nije ni čudo što ovako top skače na top 20 listi.
2: A i pesma koja je na 11. mestu slušamo je takođe vrlo popularna na društvenim mrežama. Kad kažem popularna na društvenim mrežama, mislim da često vidim ljude koji stavljaju svoje slike recimo sa letovanja ili nekog putovanja i onda preko tih slika stave ovu pesmu.
3: Ja ću staviti bilo šta sve dok je od Kalida, a Bogu hvala, ovaj hit i jeste, odnosno je od Aloha i Kalida, kako sam ih lepo spojila. Da, ljudi, radili su je zajedno, kod nas je već 7 nedelja na listi, tako da na mesto broj 11 uživamo uz Dive Into Me.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ok, retro hit broj 2 je stigao i moramo da zastanemo svi na sekundu, zato što je stigla iz 2016. Selena Gomez i Kill 'Em With Kindness. And I kid you not, ja se ne zezam kad kažem da je, ja mislim, svim 14-15 godišnjakinjama tada bilo tako cool da bude na foru ogovara me Milica iz 8.1, ali ja neću nju da ogovaram, ja ću budem bolji čovek, jer znaš šta, Kill 'Em With Kindness.
2: Da, porazi ih svojom dobro.
1: Tako je, da, zato uživam uz retro hit broj 2.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jao, mnogo hitova smo prešli, dosta liste je prošlo, tako da pre nego što pređemo na ostatak, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od 20. mjesta.
3: Mesto broj 20, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.

0: 18. mesto Peggy Gou i Ira Star Woman.
1: Dati Take Me There na 17. poziciji.
0: Šesnaesto mesto Ina i Morenito.
1: 15. mesto Hugel i Mile Angel, Ultranate Moving to the Sun.
0: 14. mesto Charlotte Cardini, The Way We Touch.
1: Another Talk to You, pozicija broj 13.
0: Da. 12. mesto DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
1: Mesto broj 11, Alok i Khalid, Dive Into Me.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E sad već mirne glave možemo da nastavimo na prvih 10 na ovoj Top 20 listi.
0: Ako ste se među vremenu priključili, vi slušate TDI Radio, konkretno emisiju Top 20. Svake nedelje mi sastavimo jednu jedinstvenu listu sa 20 pesama, sve pesme za koje ste vi glasali kao najbolje i najslušanije za tu proteklu, dakle, nedelju. I onda ih Bađa i ja sa vama preslušavamo, stigli smo do pola liste. Na 10. mestu Zejna i Žananto.
1: Skupa.
0: 3 nedelje je
1: skupa.
0: Već skočila na 10. mestu.
1: Zato što je skupa.
0: Ma najskuplja.
1: Na, apsolutno, znači dajem pare kako je čujem ljudi. Idemo na Zejnu na mestu broj 10.

0: 20.
1: Sa Žananto prelazimo na Sorry Papi. I ako smo u fazonu, ova Sorry Papi mi nešto mnogo dobro zvuči, nešto mi poznato zvuči, bit će da je zato što je u stvari semplovala sjajna Becky G i Sjajni Topic. Semplovali su jedan hit iz 83. 84. Ovaj koji se zove Kolegijala. Evo, Zuki, ako te ne mrzi, a znam da te ne mrzi,
2: a znam da te mrzi,
1: pusti isrčak. Con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Jo, vidite, to je to, to je Sorry Papi, to je Kolegijala u modernoj novoj verziji, zato je volimo, zato uživamo u njoj i slušamo je na mestu broj 9.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: aktuelnih singlova. Top
1: 20. Na mesto broj 8, The Second Voice, Let Me Be, pesma koja je, pa ajde, u tih top 10 tedi letnjih hitova, moram tu uvek da kažem kad je vidim, zato što je ova pesma izašla, dakle, neposredno pred ovo leto 2026. I tačno su uboli trenutak, kada mi zna je nešto početkom maja to je izašlo.
2: Ja se izvinjam, ali jel neko vidi, odnosno i ti vidiš, da ova pesma je već 14 nedelja na našoj listi.
1: Da.
2: Znači, koliko je to... 3,5 mjeseca je na našoj listi.
1: Da, onda možda
2: listi.
1: I više u stvari ima.
2: Znači, toliko je na listi, a evo, na primjer, BTS Swim, koji je svega 13 i ispao, ova je 14, a na 8. mjestu. Znači, ona će sigurno da bude bar još, ja ne znam, 3, 4, možda i 5 nedelja.
1: Jako
2: ovde.
1: Stabilni, dakle. The Second Voice, Let Me Be, mjesto

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi.
1: Da, ljudi obožavaju Let Me Be, nije ni čudo zašto, fenomenalno zvuči, ali podjednako fenomenalno zvuči i Satisfy od fenomenalnog Calvin Harrisa i Jazzy.
2: A također isto tako zvuči pesma Runway koju su Lady Gaga i Doechii snimile.
1: Runway je bolja po meni, iskreno, da? Meni je draža od Satisfy.
2: Dobro, sad svako ima pravo da ima svoje nekako
1: svaka
2: favorite.
1: Svaka ptica svom jatu leti u prevodu, ali da, narode, na mestu broj 7 uživamo uz Calvin Harris i Jazzy Satisfy, a odmah posle nje Lady Gaga i Doechii Runway.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E dobro, stigli smo i do trećeg retro hita po redu za ovo nedeljno izdanje Top 20 liste. Ovaj put idemo 5 godina unazad. Ed Sheeran i Bad Habits, retro hit broj 3.

0: Tadej Radio. Samo hitovi. Top 20.
1: Imali smo Eda kao retro hit broj 3, a imamo ga i na mestu broj 5 zajedno sa Martin Gerricksom, njihov hit Repeated, snimljen još tamo negde oko 2016. ali zbog naravno problema sa produkcijskom kućom, promenom svega toga, hit tad nije bio izbačen, ali Bogu hvala.
2: 10 godina kasnije su tek.
1: Da, znači ovaj hit nije iz ove godine, primetit ćemo da Ed nije izbacio ove godine nikakav novi album, ništa, zato što je ovaj hit snimljen pre 10. Samo sad kako su promeštali to muzički kuće ovo ono, dobili su pravo da napokon izbaca ovu pesmu.
2: Dobro, super mu je to ispalo, nije se ništa potrudio, a ima hit.
1: Da, bukval, jo, to je kao ona fora kad nađemo fazon ono u nekoj staroj jakni, ono 2000 dinara i kao ovo je besplatan novac.
2: Pa makar i 500, da je. Da. Martin Gerricks, Ed Sheeran i Repeat It, mesto broj 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Ovo je realno hit koji ne treba nešto dugo da se najavljuje. Znamo ga na prvi takt kako udari, da, obožavamo da. Ga. Radio ga je Hugel, radio je Solto, tako da uživamo uz mjesto broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mesto broj 2, Teddy Swims, Mr. Know It All. To je ono što nam stiže odmah nakon mesta broj 3, na kome nas čekaju Madonna i Sabrina Carpenter. Pa sad nekako, kako smo, evo, ulazimo u ovaj, u ovu drugu polovinu godine, prvih 6 mjeseci je zvanično prošlo.
3: Kuku, pravu si.
2: Tako je, možemo da se osvrnemo na sve ove duete koji su izašli ove godine i ovo bi mogao da bude možda, pa ajde da kažem to, mislim, u top 3, ako nije

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ljudi moji, ja za Tedija dušu dajem. Znači, neko lomi čaše u kafani uz, ne znam, Tozovca, ja uz Teddy Swimsa.
2: Ti u kafani slušaš Teddy Swimsa i lomiš čaše.
1: Ako može, ja hoću.
2: Da, da, siguran sam da tamburaši znaju da sviraju Teddy Swimsa.
1: I'm guilty!
2: Da, u svakom slučaju, pre nego što čujemo retro, ne retro hit broj 1, nego retro hit broj 4.
1: Opa, neko nije doručkovao.
2: Pa već sad za večer u vreme. A hit koji je na prvom mestu nam stiže odmah nakon retro hita broj 4, koji je...
1: W Sound, Billy i Ovi on the Drums, La Plena.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ogi, ti, ja sam sad skapirala, ti si malo preslagao. Rekao si da ćemo posle četvrtog retro hita da slušamo prvo mesto, ali nećemo.
2: Ja sam opet zaboravio na rekapitulaciju.
1: Jesi.
2: Ajmo da se podsjetimo šta smo slušali od 10. do 1. mesta.
1: Mesto broj 10, Zeina i Žananto.
2: Deveto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: The Second Voice, Let Me Be, na osmoj poziciji.
2: Sedmo mesto, Calvin Harris i Jazzy, Satisfied.
1: Mesto broj 6, Lady Gaga i Doechii, Runway.
2: Peto mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.

0: Treće mesto Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love.
1: Teddy Swims, Mr. Know-It-All na drugom mestu.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, TDI Top 20.
1: I da zaokružimo, završimo ovo 219. izdanje Top 20 liste na TDI radiju. Uživamo, slušamo kao retro hit, za malo da kažem, ne kao hit broj 1.
0: Pa sam i ja isto malo pre krenuo domaćim, ne znam šta je sa tim danas. U svakom slučaju, pesma koja je izašla ove godine jako je dobra na mesto.
1: Jako je dobra, odlična je, drago mi je što je na prvom mestu posle 10 nedelja. U pitanju je Magnetic od The Bossa. Tako da, narode, uživamo, džuskamo, plešemo uz nju, a onda se čujemo već sledećeg utorka.
0: Ćao.
1: Ćao.
2: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 79.

Nulu, John Newman. E, dok smo uživali uz Numena, taman smo ispratili malo i kako će stanje da bude sutra što se tiče vremena. Kažu nešto slično kao danas, sunčano, veoma toplo, kažem u predelima jugoistočne Srbije. Može pasti neka kratka kiša, maksimalna naravno do 37 stepeni, ali ono što gori više od temperature jeste ovaj hit u nastavku.

žena koja je pretalentovana kada treba pesma da se obradi. Ava Max sa Kaigom, Whatever. A idemo na ženu koja je pretalentovana da odradi mnogo jak rebranding, da promeni imidž, da promeni stil i da stvori novu publiku, Zara Larsson.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 1 minut do 7 i pravo vreme za Lioni.

A dok sunce sije nekim nas su naravno na putu prema granicama, ipak je leto, treba da se iskoristi godišnji odmor, mi tamo pratimo stanje. I kažu Sremska Rača na izlazu čekanje 30 minuta, isto tako na ulazu. Isto stanje je i na Horgošu, već Horgoš 2, tu je čekanje sat i po vremena, Gradina kažu izlaz 50 minuta, ali svakako da li čekali 30, 40 ili 50, da vreme brže i lakše prođe. U nastavku slušamo samo hitove, kao što je This

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Marketing TDI Radija Istok 060-6444-791.
1: Imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.

A narode, ako nismo do sada bili na Instagramu, nismo uhvatili onaj previralni snimak, onda je već uveliko vreme. Zato što po našim društvenim mrežama kruži jedan klip sa jednog našeg venčanja, gde možemo da vidimo četiri momka, svaku u svom svetu. Jedan šarena košulja, kačket, zanosi su s pesmu. Drugi, dok sve trešti, obavlja ozbiljan razgovor. Trećeg, pogađaju stihovi, mladožnji u svom fazonu. Oni slušaju Mitra Mirića, uživaju, a oni prvi imaju rock'n'roll band, što je tek top. Tako da, ako nismo ispratili snimak, obavezno. Očigledno istina ono što kažu, 10 ujutru Metallica, 10 uveče Mitra Mirić. Ali zato, ako smo na TDI-u u 7.43, tu je Lady Gaga.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TD Radio Istok, izdavač TD Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.